0: aktuál.
1: Vedno in vse povsod.
2: Ne spavaj mala moja, muzika dok svira, jedan nudi ritam, niko ne da mira.
3: Ime ja tega ne bila vreni več, šta je druga.
0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualu.

ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad dodu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.